slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

hoši, rozcvičiť. Tak hoši, rozcvičiť, poklus. Tak hoši, rozcvičiť, poklusom klednici spracovať niečo. Tak hoši, rozcvičiť, poklusom klednici. Tak hoši, rozcvičiť, poklusom klednici spracovať niečo k pití. Hoši, rozcvičiť, poklusom klednici spracovať niečo k pití. Vyčiť, poklusom klednici spracovať niečo.

Rokovej voraz s... Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. S Danem.

slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

slušná muzika. Adio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.